ہوا میری کوئی بہت عزیز بہت پیاری سہیلی سیڑھیوں سے گر کر زخمی ہو گئی، اور جب مجھے اسی فلم پر ایوارڈ ملا تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اسے کہاں سنبھالوں، کسے دکھاؤں۔

جاتی ہیں، مگر اصل میں غزل وہی کہلانے کی مستحق ہے جس میں غزل کا روایتی انداز موجود ہو۔ مثال کے طور پر غزل کی یہ بندش سنیے جو مجھے بہت پسند ہے۔

یعنی ہمارے دن کی شروعات ہوتی ہے کپاس کے ساتھ. آفس میں لے جانے والا رومال ہو یا پہننے والا کپڑا کمفرٹیبل کاٹن ہوتا ہے, اور کاٹن ہی آپ ویئر کرنا پہننا خاص طور پر پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ ہر طرح سے آپ کو بہت سکون دیتا ہے.

مولا حلویان شیر کوٹ بجنور سے وقار فریدی اقبال فریدی ستارہ بیگم اور نسرین روزی بٹو سازدہ ہینا گڑیا بریلی مسجد کے پاس سے قیصر شمسی عظیم سلیم نوید رضیہ تو لیجیے پیش خدمت ہے آپ کے ہی ریڈیو سیٹ پر آپ کا ہی انروت کیا گیا گیت پھول گلاب کا